0: millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmaylik.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırdı.
4: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
5: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırdı.
7: Bizdek doktorlarga keçkündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluqni başlagan çağdiki qasmimni əsləyman.
8: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Біз Барғақтыке Гүлхан өшкенден кен шелін жоғы қайттық. О кече соғық шамал шықып атты. Әндау ир ұқлап қаған еді. Векіт қойнымғы кірвеліп, екі айы сөзләп берішімні тәләп қылды. Мән оныңға Раджида маңы сөзләп бәген бір екі айыны сөзләп бәдім. Раджиданың болысы яш вақтыда Yette hemrayı bilen taqqa yavu çoşku oğluğulu çıxıptı. Çökünü bargaqı qaytışqa amalsız boğaşqa ula bir şilin jo tikip hemmeylen şunun içi de uxlaptı. Yerim keçi de Rajida'nın boğusu oyğunup ketip qarsa şilin jo'nun içi yop yoruq turğıdek. Əsildə bu ay tolğan keçi bolup tavaqtek tolun ay şilin jo'nun üstüde esilip turuptu.